endo atuna pa gigo jiwe tan o le lenu kun igodo bopon pon godo bopon nkan bopon do fitemite pladona na pa igodo e a ye po gimi dapo won to mi tole po mi na se nko jiwe o tonaga na se nko bi baba jesu awa lu gba o ah un kiken do pozizan a fon ka je weja yi e ma bo awu adabo jiwe o to gbenu yin so e to poro na e to meton e to gbo po ndo pa me mi ka do du pe mi ton ti asa ti aton die po kru na po yin ko mi re ko do gbe e a to ra se da ga o eya se da ga se da ga ze o kru na da ga na e wo di cable jijo yin to we kavi jijo lote ko apa e ka di cable gbo fufu lo pe ko do te ze o kru na da ga modumo gbla so a ori a to gbezan to eto ze o kru na da ga kapo koko tin to jijo ze o kru na da ga beto tin to to to pe sun sun aton sun ene sun tropo ko ropo ye a foto ma je ton to se gbla lome ze o kru na da ga ye no plona ye do ati to to to pe sun osun gaga didi egbon mere wa to asan ton ni e bu a foto nu ku mere bo ze ton ze o kru na da ga okoro pa mere beto ti to fren so an zaton ri gbon bo un de na ken bo de go ina ina ze so yi eyi gbero toga procure esinu ko to mai mo ze o kulo ndaga ho ho don to wepe no ton o akoba daba accident ku ajiji awutu ma se ve ma se ma se ma se e ma yen po ye po ton ze o kulo ndaga o kako gopo ti do jijo o vi to ile o yeti do jijo asu to yeti do jijo asi to yeti do jijo memo mepo to ile yeti to jijo fi e jijo lo so ko apati bo fufu lo pe po fle ze o kulun daga zando madeleine ze o kulun daga luboga bienvenue ze o kulun daga paul logbo ze o kulun daga avose gamu noel die juda icha to die Amusu Jandie, Sébastien Yokosua, Su Yon Letonie, Tanko Rashidat, Pora Bozume Hoteme, Minopo, Namepo, Miniplibose, Okulundaga. Owe do Cheponye, Po, Gi, Valley, Edeme, Tonpo, Pete, Unkevu Josephine, Tonpete, O, Humenu Emmanuel, Tonpete, Yewenu Victor, Tonpete, Amusu Jean, Poro, Dosu Vivian, Sin, Wendo, Pete, Minopo, Bose, Oyinko.